Marine i Mihajla, sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, ljubavlju, protkan bračni život, žele i raduju se vašoj sreći, Katja i Jakov Hrkač.

Marinu Čančaru i Mariji Mihajlić Osić sretno uplovljavanje u bračne vode, da na valovima ljubavi dožive duboku starost, od srca žele i raduju se njihovoj